Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toe wens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekeier restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maandeaande om 8:00 luister ons na die onsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker jy gaan saam met my sommer baie leer en groei terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel elke Sondag aand 7:00 net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: Dekaar is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld geblei. Op grond van die menslike stem is radio een unieke persoonlike medium wat die verbeeldingswereld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: 허준이 레스.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou. Mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom moeders in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoentjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook. En fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onderhande te neem, sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gou, dan ry ons. 022-772-150 met ons moeders Lingebaan. Jy weet jy wel.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, dit is Vrydag die 28ste Augustus, die laaste week van hierdie maand. Nou, ons begin met ons skriflesing, Psalm 130 vers 5. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op Hom, ek wag op die vervulling van Sy woord. Gebruik jou tyd positief. Dit is baie moeilik om te wag. Daar is veel makliker. Dit is veel makliker om aktief te wees en jouself te dissiplineer tot positiewe bepeinsing en meditasie. Om skeppend te kan lewe, moet ons egter tydperke van beplanning hê. Tye wanneer jy noodwendig moet wag, kan tot groot seën in jou lewe gebruik word. Dit gun jou die tyd om jou medemens raak te sien en nie soos die priester in die Leviet by hulle nood verby stap nie. Voorheen het jy uit die lewe geneem, nou skenk God jou die geleentheid om iets terug te gee. Jy kan hierdie tyd van wag gebruik om binne toe te kyk, wag op die Here en vra binnend wat dit is wat Hy vir jou wil sê. Die Heilige Gees wil jou moontlik lei na die donkerste hoekies van jou innerlike geestelike lewe. Waar jy wat jy daar vind, kan miskien nie mooi of vleiend geestelik wees nie. Maar dit sal jou dryf na God. Die God wat alles nuut kan maak en nuwe lewe en groei in jou lewe kan bring. Moenie so 'n geleentheid op die Here om op die Here te wag vir my of laat verbygaan nie. Kom ons sluit die oë. Bring my tot stilstand, Here, sodat ek 'n slag kan verneem wat U aan my wil sê. Help my om rondom my en binne my raak te sien wat U wil hê ek moet sien. Amen.
1: Van Groot Radio, Internet Radio. Met style.

Ja, ek staan so 'n bietjie in vir Andre en wil net gou-gou môre sê aan Charlotte, Evert, Jimmy wat op die pad is daarna Gauteng toe, Ties daar na Richards Bay en Christo daar in Barberton. Ja, almal al reeds wakker en luister lekker saam. Jy hoef niks te vrees wanneer jy opreg glo, hoop en vertrou nie. Hou vas aan jou geloof en spreek positiewe dinge oor jouself uit, want jy is 'n meesterstuk.

Mag jou gemoed gerus voel en jou hart vol vrede en mag jou dag gevul wees met kalmte en dankbaarheid. Geniet 'n lekker ou Vrydag saam met ons. Cupcake Sounds, dit 'n pragtige liedjie uit. Dankie Tish, die skoenlapper is stiller nou.

Dankie Here vir 'n nuwe dag en nuwe geleenthede. Maak vandag awesome, want jy kan. 'N liedjie van Dirk Koen. Stop, kyk links en kyk regs en kyk op.

Ja, so 'n pragtige liedjie gesing deur Rowan Josh, Till the Neon is Gone, Stand by Me. Nou ja, ou Jimmy, ek weet jy sing uit volle bors uit daar waar jy ry op die pad. Jy moet maar net mooi bestuur, hoor. Charlie Pride met hierdie enetjie, Kiss an Angel, Good Morning.

Ja, altyd mooi om te luister na daai enetjie van Bless. Nou, ou Jimmy, het jy al ooit opgelet dat enige iemand wat vinniger as jy ry, is 'n maniak? En enige iemand wat stadiger as jy ry, 'n idioot is. Ja, ou Jimmy luister lekker saam daar op die lang pad. Die enetjie, sal ek sê, is die mooiste ene wat Dolly Parton ooit gedoen het. Sy naam, Jolene.

Ja, Jimmy sê hy ry rustig daar op die lang pad en hy luister lekker na gaan groot radio. Nou maak vandag 'n lekker geniete dag. Elke oomblik moet jy geniet en versprei liefde oral waar jy gaan. Lag baie, wees dankbaar en maak mooi herinneringe, want jy is die beste. Ja, White Lines Gasoline.

Ja, Charlotte sê sy luister lekker saam en goeiemôre ook aan Denise wat saam luister en Jolandi, Erna en Sanet. Hulle sê ek is my pa se windgatste dogtertjie. Yeah. Funny how you want me in now, country.

Ja, Charlotte sê sy voel so bietjie oulik, maar sy luister lekker saam. As jy dankie sê vir 'n bietjie, sal jy gou baie hê om voor dankie te sê. Ja, man, Christo daar in Barberton sê vir my, dit is miserie na by hulle en dit is koud. Hulle gaan 'n maksimum hê van 20 grade. Ja, hulle sê 12% kans vir reën, maar ek dink daai 12% is nou 80%. Hier by ons in Laaiplek, Laaiplek op die oomblik 11 grade en ons gaan op hierso na 27 grade toe in die middag. Maar die hele oggend gaan dit nog baie mistig wees. Ja, man. Dan in Kaapstad 19, Kebega 22, op daar na Durban toe 25, Johannesburg 22, Pretoria 23, Kimberley 28, Appington 31, Vryburg, my king, hier is so ook in die middel 20s. Ja, Jimmy, ek hoop daar by jou plekkie gaan het ook lekker warm wees. Nou, ja, hoe dit ook al sê, ek hoop hierdie vrydag se weer pas vir jou.

0: 26 minute oor 9 en twee boere loop deur 'n veld. Een van die boere hurk by 'n bol beesmis. Hy druk sy vinger daarin en smeer dit oor sy lippe. "Shit," sê die ander een, "hoekom doen jy dit?" Vra die tweede boer, "Ja," hy sê, "ek het gebarste lippe." En so help het daarvoor, vra die tweede boer. "Nee, maar het keer dat ek nie my lippe aflek nie." Nou ja, na die koffiebreek is het Tola se beurt en hy vertel ons bietjie van die melkbottel onder die briek.
1: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstuig en meer innoverend dink om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
2: Van Groot Radio.
3: Die omse, hy koop daar plaas by, daar in Makoland. Nou kyk, as hulle, die plaas is verskrikkelijk groot, wat om hulle gestaan daar vertel van half skape, half mense, hektar.
4: Ja, ja.
3: Hy sê, nou stap hy die nieuwe plaas wat hy gekoop het deur. Want hy is nou baie tyd. En hy stap, en maar niemand het hem gesê dat die season treinspoor loop oor die plaas. En so kom hy nou net so uit een leertietje op een randje uit en toe hoe opkomt hy op die treinspoor. Dan kan ek nou maar opstaan. En hy staan nou, toe hy nou op die treinspoor kom, toe kyk hy die treinspoor die kant toe en die kant toe. En hy denk maar wat sit so lang leer nou hier. En die tyd, toe kom haar een trein daar uit die verte uit aan. En hy kyk die ding wat nou so al groter word hier na om toe. En hy denk, nie maar wat, hy was nou eerst hier gestaan, hy staan nou net hier. Maar toe die trein aan nou nader kwam, toe sien hy, die perd is aan te groot van hom, en toe sien die trein ook een vluit, een lang vluit. En hy op die laaste oomblik spring hy die pad uit, maar die trein stamp hom aan sy enkel raak. En hy lê daar in die gras en die trein is daar weggeraak en hy sta op nou dink en hy vrywe die man seer been. En hy het nou gestap en hy met die man been, hy kom by die ou man aan wat nou so skermpie hou, vierwachter. En hy gaan sit daar by die en die nou goedjies daar, maak nou kostetjes daar by vier. En hy vrywe die been en onder andere die ou nou een ketelietje met water ook, want hy wil nou koffie maak. En terwijl hy nou so sit toe, kook die water en die ketelietje fluit nou hier door sy tyd. En die ou vlie op en die ou trap die ketel daar. En die ou man sê, "Wat maak jy nou man?" Hy sê, "Jong, vir hulle moet jy m*** so lang hulle klein is."

0: Internet Radio met Style.
1: Nou, om 10:00 kan jy inskakel en luister na die In en Om ESA span met hulle program.
2: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
3: Daar is hy, goeiemiddag allemaal, Willie Botha aan die Bosveld Band met die Bosveld sonnetjie wat so sak. Gaan ek vir julle nou hierdie, ek het om oor die naweek gedoen. Iemand het my geboodskap en gevra, hy soek oom Jaapie Loupsher, sy ou waanhuis, maar soos wat oom Jaapie omspeel. Nou ja, ek het ons gaan luister, mooi op mekaar getrek, en nou ja, hier is my weergawe, is baie moeilik, die oom sy touch en sy feel, is baie moeilik. Maar geniet ons aan met my, die ou waanhuis van die legendariese Jaapie Loupsher.

0: Daar sê Jaapie Loupsher sê die ou Wana is baie dankie Wouter vir daai backtrack.
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@haankruitradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan music@haankruitradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
2: Ja, ek sien Charlotte die enekie beslis geniet. Jimmy, ek hoop jy is nog op die pad te hoer en jy is maar baie stil. Hier is een baie mooie weergawe van O Carol.

Ja, dit was beslis 'n baie mooi weergawe van Ou Kerel, natuurlik oorspronklik gesing deur Neil Sedaka. Ja, en môre is dit tyd vir die bokke. Ja, dis vrydag oukies, druk 'n bietjie deur, môreoggend kan jy baie later slaap. Jy moet 'n lekker naweek hê, geniet dit, gaan groot daar waar jy is, bly veilig tot maandag, bye bye.

0: Dan sê julle dankie Philip. Dis altyd lekker om saam met jou te kuier. Ons sien blomme, ons ryk blomme. Dis net blomme. So ek dink julle kan almal raai waar ons kuier. Ons is by die Fynbosfees.
1: Goeiemôre julle. Ja, ons is heerlik hier by die Fynbosfees en ons drie dames, ek, Marley en Althea, sit hier rondom ons rekenaar en ons gesels bietjie met julle om vir julle te sê hoe lieflik is dit hier. Ons sit hier so naby Simply Bee. Ons sit eintlik so tussen die twee stalletjies van Simply Bee. So ek kan vir julle sê dit is net Proteas en nog Proteas in Fynbos en weer Proteas. Môre Althea.
2: Môre aan al die luisteraars. Dit is 'n koel oggend hier, maar ons glo en vertrou die son gaan nou uitkom en hoe pragtig is dit by hierdie skou. As jy so om jou kyk en jy sien al die blomme en al die goed wat so mooi uitgepak is en netjies is, dan staan ek verstom om te dink dat daar mense is wat nie hierna toe kom nie. Dit is 'n absolute bederf,
1: né? Nee? Groot bederf net om te kyk. Net om te kyk, julle is al reeds 'n groot bederf. Toegang is R60 vir volwassenes, R30 vir pensionarisse en ek dink R30 vir kinders.
0: Vir vandag, ja, maar môre is dit R80,
1: ja. Maar so as jy in die omgewing van Hopefield is, ag moenie verbygaan nie. Kom kyk, hier is talle van ons plaaslike motorhandelaars is hierso
0: en dis waterblommetjie Bredie. Ons kan nie die waterblommetjie Bredie vergeet nie.
1: Ons sit al klaar hier en wag om kaartjies te koop en ons eet eers 11:30.
2: Ja, ons was 'n bietjie nou daar by die exhibition gewees van die Fynbos in die saal. Vertel bietjie hoe mooi is dit daar binne. Julle, dit is absoluut ongelooflik. Hier is 'n skool ook hier ingewees en daai kinders het nie geweet waar om te kyk nie. Dit was net absoluut iets om te beleef.
1: Ja, Jock is daar agter. Hy is mos die ouetjie wat ons altyd vertel van die fynbos spesies en goed so. Ons het lekker met hom gesels en ons het nou die manne so intoe gestuur om bietjie fotos, video's te gaan neem en 'n bietjie met hom te gesels, maar nie dis waar almal heen is, maar ons het 'n verjaarsdag vandag op die span alweer.
0: Dit hou nie op nie.
1: Geluk met jou man se verjaarsdag.
0: Dankie ouma.
1: Althea, geluk met jou seun se verjaarsdag. En Lenny, laaste en nie die minste nie. Dit is jou verjaarsdag en jou ouma wil net vir jou sê baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here jou ryklik seën en mag daar net voorspoed in jou lewe wees. Mag jy net altyd by die voete van Jesus sit. Nou ja, Marley, ons het nou jou program lekker oorgeneem. Wat wil jy vir die luisteraars sê?
0: Net hulle moet vir ons kom hallo sê. Hier's regtig, hier's baie van ons pillars is ook hierso.
1: Ja, definitief. Ek weet ek het daai Hyundai gesien. Classic Arts is hierso. Ek het nie New Dimensions gesien nie. Ek het Hardcourts op ons langebaanblad gesien.
0: Ons weet hulle is hier. Ons het hulle nie gesien nie.
1: Ek het die Kousa van Weskus hier gesien nog nie, maar ons sal gaan noer nou. Ons het nou net bietjie laat hier aangekom vanoggend.
0: Ja, ons het hier by die hoekie ingestap gekom. Ja. Ons was nog nie daar tussen al die mense in nie.
1: Julle maar dit beloof om fantasties te wees. Môre is Route 45 hier met hulle klassieke karre. Ag, hier is so baie mense. Soos ek vir julle gesê het, Simply Bee wat ons altyd borg en altyd vir ons donasies gee. Helena, julle, baie baie dankie. En Marley, kom ons gesels oor ons projek bederf. Ons bederf projek.
0: Ons het nog twee inskrywings gekry en dit lyk vir my die mense verstaan nou hulle moet so 'n bietjie uitbrei.
1: Ja. Julle in om weskus@gmail.com. Alles klein lettertjies, alles aan mekaar. Stuur daai motiveringsbriefies in waarin jy een wonderlike fantastiese dame benoem. Skryf oor wat sy doen, hoekom dink jy moet sy hierdie bederfprojek wen. En ons tyd raak min. Ons het Vrydag, Saterdag en Sondag. Sondag 12:00 maak ons toe en dan moet ons ongelukkig een of ander tyd moet ons die inskrywings toemaak, want ons moet nog lees en dan moet daar nog allemaal by mekaar kom en dan moet die finalistische briewe weer gelees word en dan word daar eerst
0: nee, kijk, ons kan een bykie van een klip in die bos gooi, as die mense twee vriendinne het en hulle kan regtig nie kies nie. Skryf al twee in, motiveer al twee.
1: Absoluut, julle, absoluut. Ons het hier op die laaste kry ons toe so waar nog 'n borg in. Andries Bester, ek is nou nie 100% seker nie, maar ek dink Andries Bester fotografie, en hy gee vir die wenner 'n kursus aan in fotografie, 'n dag kursus. Gaan jy as wenner nog ook kry, boonbehalwe al die ander kursus wat jy gaan kry.
0: So, die lysie is lank, en het lyk vir my, hy gaan ook nie ophou nie.
1: Ons kan nie nog borge inneem nie, vir 'n volgende ronde definitief, maar vir hierdie ronde dink ek is ons nou.
0: Maar ons maak nie klaar na hierdie ronde nie, jylle, ons kom vir die volgende dorpie, dit gaan nie stop in Saldanha nie.
1: Dit gaan definitief nie stop in Saldanha nie, ons het twee dames in Dwarskersbos, wat baie belangstel om dit in Dwarskersbos aan te bied. Een van die dag.
0: En dan is 'n baie belangrike event ook die 3 Oktober.
1: Die 3 Oktober by die Palm Lifestyle Center in St. Helena Bay het ons 'n markdag waar die fondse, ons probeer fondse insamel vir die El Orphanage project. Die El Orphanage is baie, baie belangrik en bekend hier by ons in die Weskaap, eintlik oor die hele Kaapprovinsie. Jack Nell en sy span is die mense wat beseerde diere en voels inneem, na hulle kyk, hulle versorg en dan weer vrylaat in die natuur. Maar hulle donateurs het opgehou om donasies te gee, vir welke rede ook al, kyk op ons blad, ons het 'n onderhoud gehad met Jack Nell, waarin hy alles verduidelik het, maar ons het 'n pillar aand, 'n pillar challenge gehost, een aand vir die El Orphanage, waarin ons 6 besighede gevra het om elkeen 'n skildery te maak, so hulle het elkeen 'n afgevaardige gestuur, daai mense het elkeen 'n skilderytjie gemaak, wat ons dan ook gaan, ons mag nie opvou nie, maar ons gaan dit te koop aanbied. So, dit gaan ook die 3 gebeur. Al die wenders, mense wat stalletjie staan, ons nooi julle uit. Kontak my, stuur my 'n WhatsApp. 066-062-3739. Indien jy sou belangstel om 'n stalletjie daar te hê die dag. Die 3 Oktober 2026 in St. Helena Bay. Ek kan vir julle net by voorwaart nou al sê, Jeff en Candy gaan vir ons ook optree daar. So, daar gaan lekker musiek wees, hoor.
0: En ons het al 25% van die stelletjies uitverkoop en ons is nou maar 'n paar daggies aan die gang.
1: Ja, so asseblief kontak my. Laat ons kan hoor wat se produkte jy gaan aanbied te koop. Ons wil nie te veel van dieselfde goed hê nie. So as jy nie kontak nie en ons stelletjies is R100 want as jy dan nou 2 stalletjies se spasie vat, dan is dit dan nou natuurlik R200. Ja. En soos die motorhandelaar wat al reeds ingeskryf het, Hyundai Vredenburg, hulle vat 'n groot spasie, so hulle betaal natuurlik meer. So moenie dink, omdat jy net 1 spasie geneem het, jy betaal dieselfde as die ou wat 2 spasies geneem het nie. Ons werk dit maar so uit, want onthou, die helfte van die geld gaan vir al die kostes, en die ander helfte gaan net so na die El Orphanage toe. So hoeveel, hoe meer stalletjies ons het, hoe meer geld gaan die El Orphanage insamel, gaan hulle kan gebruik, sê nou maar vir water, of vir krag, of vir kos, of wat ook al hulle nodig.
0: Personeel, ek weet personeel is 'n groot probleem daar by hulle, hulle het personeel nodig, ja. Volunteers nodig.
1: Nou Jack gaan ook daai dag daar wees, saam met Adrian, Fiona, allemaal gaan daar wees, en hulle gaan een stalletjie waarin jy kan gaan, en jy kan, as jy sou wou, jou donasie daar gaan ingooi in vir hulle. Nou ja, julle, vir nou is ek weer klaar, ek gaan Marley los, want ek sien wonderlike bekende mense hier wat ek wil gaan groet, hallo sê en 'n drukkie gee. Fynbos Skou in Hopefield, kom maak 'n draai by ons.

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

julle, hier's baie mense. Ek kan nou nie iemand uit nie uitsonder nie. Dit is, of as ek doen is dit nou nie vir as pres nie. Ek weet Libby en Roland is ook hier van dis Zouter rivier. So jy kan jou eie fynbos hier kom koop. Jy hoef nie te kom kyk nie, jy kan kom koop ook. So kom ondersteun hulle vir Mia soos hier met lekker kos. Soos ek sê, my oog en my hart lê mos nou maar by die waterblommetjie Bredie, maar hier is verskriklik baie kosstelletjies. Alles verskillende goed. Dit ruik verskriklik lekker hier. So dan weet ons bietjie wat julle gunsteling is om te eet by die Fynbos skou of by enige skou. Wat is jou go-to skou kos? Soos ek sê, ek was nog nooit by 'n skou waar ek waterblommetjie Bredie gesien het nie, so ek dink nie enige iemand gaan my kop kan beswaai in enige ander rigting nie. Maar almal is ons geregtig tot 'n smaakie of tot 'n opinie. So ons gaan nou eers vir julle tot sien sê vir die blote feit dat ons wil gaan meng met die mense en lekker saam met hulle kuier en vir julle footage kry om vir julle op die blad te wys vir die van julle wat nou nie kon wees nie hoe dit gelyk het by die Fynbos skou. So ons hoop julle het 'n fantastiese dag. As julle ons hier sien rondloop, kom sê vir ons hallo. Dis altyd vir ons lekker om luisteraars en followers te ontmoet. So kom sê vir ons hallo, kom neem 'n fotootjie. En dan kuier ons maandag weer saam met julle. Mense kry sonder om duisende rande te spandeer, dan is in en om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekdae van 10 tot 12 waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook op die relevante in en om Facebook blaaie gebroadcast en jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947 in en om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het. Sy laat my nooit huis toe loop of afskyn neem na my laaste sigaret. Ek staan op haar balkon, ek drink haar alkoolsteen. Kijk uit na Kaapstand in die nacht.

Nanol roep hy sy paadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van oranje

Hy was die baas van 'n dorp per plaas met die naam van Skulpatepel. Maar die reen bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na 'n ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van Skulpatepel. In die harkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die helling brand.

0: Oi, ek is Lonnie Mai.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet radio.

gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

dieper diep pijn. Ja, hoe rooier die blom, hoe dieper die pijn.

0: meerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie aard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Ni lever skort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

En 'n hartlike goeie aand hier by Gaan Groot Radio vanaand, Vrydag aand, kuiertyd, saam met my Andrei. En ek hoop ons gaan 'n lekker kuiertjie hê, die mense kyk nog, hulle seepies, ensovoorts, ensovoort. Maar hulle sal nou by ons aansluit. Nou ja, Adam Tas is ook hier om hierdie Vrydag aand, het jy die dag geniet? Was dit 'n lekker Vrydag? Maar weet natuurlik is naweek, ne?

0: Paciência.
1: Ek wonder julle dag ook so. Bedrywig was vir my nou toen. Ek het nou teen 'n enorme spoed gery om op die lig te kan wees saam met jou. Is lekker. Nou ja, en ek nou drink my eerste vinnige koppie koffie, net om my keel 'n bietjie los te kry, want ek voel 'n bietjie vas. Vas. Die keel voel vas. Ja. Ach kom, ons maak 'n Mix Emotions nommerkie lekker. Ek gaan nou se tweede drie speel en dan gesels ons.

Nou toe. En ja. Ek mis nog 'n bietjie paar boodskapies wat ek nog gemis het die laaste 2 dae op my foon, maar dit is reg. En nou toe 'n bietjie. Nou toe. Dousie het met ons by ons kom kuier en Monique het kom kuier en vuurwerke het kom kuier. Julle moet lekker saam kuier vanaand op die pragtige Vrydag aand en ek hoop julle vuurtjies brand al lekker hoog. En die wat nie 'n vuurtjie het nie, druk daai braaibroodjie sommer in die oond. Doen dit sommer net so. So maklik soos dit. Ek het al self lus vir 'n braaibroodjie, wat praat jy?

Lekker rustig geweest, né? Nou ja, ons het so 'n bietjie rustige musiek vir eers en dan gaan ons oor na die warm musiek toe. Warm, warm, warm.

Dat could turn back time. Mense, nou toe. Nou kom, ons moet tyd so 'n bietjie lewe kry vanaand, né? Nee, sit reg.

Sê, jammer mense, ek het so 'n bietjie afgespring van die internet af. So ek is terug, ek is terug, ek is terug aan my volle glorie. Nou toe, die volgende nommertjie. Ai, Wessel, ek wonder of jy luister daar in George. Ek weet jy dit maar 'n besige tydjie daar. Maar jy is stil. Maar kom, hierdie is sommer vir jou, my vriend.

21 tannies wat sy lyf wil hê. Eerder syne as myne. Nou, toe nou. Hierdie ou nommerkie, o, hy is baie oud, maar ek moet hom speel. Net omdat dit so lekker oud is.

Lekker man, lekker. Wat kan ek sê? Wat kan ek sê? Sommige lekker musiek. Ons kuier vanaand net lekker. Hier is Bless Bridges vir jou. En Nicholas is nou ook hier so. Haas Cowboys is hier. Rikus Nell is hier. Die Campbells is hier. Ach, sommer allemaal van hulle. Kom ons kuier net lekker samen. Jou vierkie brand seker nou al lekker al. Of maak jy recht vir rugby?

Dus hier reed in de kleren, dus kan middernacht. Dus die mannen se stories, oor die dag se jacht. Dus het net van die hout, wat die vlamme lek. Dus my hart se

Bly maar 'n mooi nommertjie vir 'n Vrydag aand, né? Hoe lyk dit? Is daar van julle wat 'n vuurtjie opgesteek het? Laat weet vir my, ek sal graag wil hoor. Miskien bring ek my vleisie sommer daar na jou toe en gooi dit saam op die kole, né? Ja, hoekom nie? Maak so, doen dit net. Vertel vir my wie braai. Ja. Ja. Natuurlik. En wat is onthou mense, onthou die datums, 20 en 21 Maart hier in die Weskers. Julle gaan dit nie wil misloop nie. OK, dan is dit weer ligskoutyd. Woehoe, kan nie wag nie. Ligskoutyd, 20, 21 Maart hier in die Weskers. Ja, ja, in elk geval, ons het musiek om te maak. Ons het nie nou tyd om te worry oor Maart maand, alhoewel het 'n groot maand gaan wees vir baie van ons. En gaan dit lekker wees, man, lekker wees. Weet julle wat gebeur môre?

0: I come, man, I want to go home.
1: One more time. Dale.
0: Dale.

Wow, dit was so mooi, eenmaal in jou lewe. Ek hoop julle geniet nog die muziek, mense. Soos ek gesê het, ons is hier om muziek te geniet op die vrijdag aand en nie heel te gebabbel nie. Wie julle, ek was in een huisbak gister en vanochtend vroeg. Die gebouw is 28 verdiepings hoog. Dit is niks. Ek was op die 20ste vloer. En die huisbak 17 sekondes van die grond af tot op die 20ste verdieping. Mense, ek gedink ek vlieg maar aan toe. Dit was skrikkelijk vinnig. Wow, ek dink ek was al in van die voor in so'n vinnige huisbak nie. Maar jy weet, die lewe vlieg ook so vinnig voorbij. Net so daar die huisbak. Ons het so min tyd om net agteroor te sit en onsself te geniet. So ek vraag nou vir jou, sit dit 'n bietjie agteroor. Geniet die musiek op hierdie prachtige vrijdag aan. Of jy nou alleen is, en of jy nou 2, 3, 4, 5 in mekaar is, geniet het net.

So mooi nommertjie van Ray Dillon, Tequila Sunrise, altyd. Ek het so lanklaas van Kalahari, Radio Kalahari se musiek gespeel. Ek gaan nou nog eenetjie speel. Ek het net ook eenetjie gespeel en ek het so lanklaas na hulle geluister, maar hulle doen dit so goed.

duiwel van Wyk. Ken hy storie goed? Ek was maar 2 jaar oud gewees toe dit gebeur het, maar hy sal so baie oor vertel aan my vir die waarheid. Nee, nou toe. Ja, kom ons maak 'n twee en 'n reg gou.

Sê, sommer so kort en klaar. Ek dink as ek die beroemde siek sal ook werk vanaand, né? Hoekom nie? Maar kos maak dis klaar.

Nou vriende, ek het nou al so baie mense gekry wat my boodskap gestuur het. Of hulle is baie siek, of hulle is baie moeg. Hulle het 'n harde Vrydag agter die rug. Ek self is 'n bietjie moeg, ja. Ek het nog so 4 nommertjies, dan wil ek julle groet. Om môreoggend 8:00 weer saam met julle te kan kuier, wat ek graag wil doen. Ek het maar heelwat kilo's agter die rug vandag, hoor. Ja, dit is een van die dinge. Hier is enetjie wat ek wil speel. Dis prachtig.

Dankie Jade. Ja, ek ken haar van as sy nog 'n skooldogter was. Vandag sing sy al 'n hond in die bos uit, né? Ebba, Ebba, kom kuier voordat ek vir julle groet.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

man met de snor. I say boys, are you ready? Is jy reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's geties, deur sy broers, deur sy span. I say

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Derg my as ek nog wil slaap, sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy jou toonels verf en jou groente tuin in die achtererf. Al wat ek wil hê, jy moet